0: Aura López Castro.
1: Ambi chamani dinieni. Mrofle, obi fambe. Anka du sweet klinge. Ambe bisra kelin tafla. Almi wolola yoromu bukile kushe. Almi wolola sanji yololake. Ninnene beita. Ikatlin kelinla. Ambe bisra kelin tafla. Anka maro. Bise kanzula. Kase katuni kia kanklofa. Nambi yelefara.